Anti bugwe online radio kwezeyo.

0: Maku umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuakubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sente katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida atianu mtu sinyire era uli ale tempu utu ikomera amba koma ira mazima wali ma atetu era vila ntesa aginu japara haba naba kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bubuye Life Updates Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele bayizi nga bakomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyuma lwabagwele abasinga okwedima bakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezereko kubanonye statements jino mugeziye ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yakobanti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubero mgwela liye. So muli sisi entumula ye ije taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribe nga sharing o like inge
0: ya kubabia nja ulo kwa hizi ewa nyavo neba seba na baile kuchia Manuel C5 tumaita gaine mumaita zena mba maite mputu janyu zena maite janga ati aneje vitukire muhula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuakubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sente katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale temputu ikomera amba koma ira mazima wali ma atetu era vila ntesa aginu japara haba naba kufake nzara ngolomu ikomera tituli kuwa saba ntituwa fuwa ulezi kumiviri janyu tuli kufuwa manyumbage mwazimbire ne mwili kuletoru gezi oge motaa kuwa fuwa kumadiba tuli kufuwa manyumbaga anyu ate mwili wa siru siru ino mwili wa chafu niki tuletero malaria wabanga timu maite zina somere kukatono kati wango professor ni abaya somere ino nebi intevirete nsinomu nyumba ya uchafu kase nyumba befunyo sukari efunyo chumbi efunya gamanya ati anogwa sukire muzimo omsa iza sikama omkala sikama naba naba sikama enyumba neduku ulika awa ni munyua ko mwengo otimbo izi nonyo mwenge toiria na maino omuna kufunyo otichoroni enyumba izwire muotomu bibi mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero supa abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefu akali fu anofunya kusa kashino bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobera mtata akulira
3: yeah.
0: Ateti mbati ambula chemba tiako kwange sana akatombo izimfire mba mfire ati anafu angakali kwa kwele viendoza mwalibi funa mtu ati andikuwa kwele mubeno uyonjo mmakagani waya leke izuli omtauni ejeri waje givasika mama anye waya jensu na givyali ile mruwaki kubanga mwini mochumbi jensu neje kitaka nini mduirye nyumbemi ntevi chafu awasa ya nsi wakoba ntevi uka vyo na vyona binendoza moiza evi ntevi etevi uka chumbi sukari mwenge ama andi muduku kenkwa oti otiminyala omuna kole nkwa anga teme omuna kati neo gumanga uku mingamuro kulumbe nale wako bani kimome na mwabele ukunga muko mye mbeka bantaba yonjo atane gira mkama mti ensu na bafua tigifua kubanga ensu na bafua ukitempe eva fua ukitempe kitegeza anti ensu noni yaba tukiromu nyumbayo aso wakati ameko ukitempe ngatako kufunyirija yaba nana unsu natieta kufunyirija kubanga wana nyiloli kufunya aiza wizi direct ukuruma aso wakati ukuruma kaisi na ukitempe

weni oyo waise utewu Zako kumwemba ngeisa na mwa Kakari ndi emelero nyeroyo Mwari moso weni Nibabu nonele uteweyo Zako kumwemba ngeisa na mwa Kakari ndi emelero so weni Owaro utama ito kulima uwe sikire mmatauni Aomre kembu yembe Tiwa irange koneno Baba mre kemba tegeze Umaito bene koru narifera Waliba kutonu mekede mba ilo mkunyumba Hawa kalibali mpuka kabire Ilo mama ya liswa jaka venga Nazono mekede mba ilo mkunyumba Ina masira gambe ilo manilo Hawa nangabende na bo Abone baba likanye kifundi Nazono midukule kila katiade Abanta kabante mela kabale Wanabande bawandiko usente Nazengi zimba ila katiade Abande bandu kila kagango Nazono mekine jikijo mkunyumba Ali mre kemba kubire Iba na mdemule kemba tekezo sewedi Umwari mwenye royo Iba bono nere uteweyo Zako kumwemba angoisa na uwa Bankari ndevele roso wedi Umaito mayo mwanuru ya bango mkulima Mkoso wedi ya na mchu mwana Atoso tukenzo siyoera maizi Umwana na msiyoera maizi Ati uwantu aliro kunawa Umwana na mtu aliro kunawa Ati uwampele ya kabara Toile membara kikanyugire mbaledi Ato izo nkute kunano Umwana na kutra ngoso wedi Ato nkute iwe kano Umwana na ringiri roso wedi Ato nkute inikano Umwana na kutra ngoso wedi Umwari momotufu Ona uri makasi ye kukango mnyumba na kingo mwana na mkobere ibo Nobe nungoma wa ilire tuwa mkobera Otake nkumimeka Wa ilo kobo mtuaro tabutu range ibo nobe no Umwa nuri ya ule ilo kumtuaro Nanimba na ikiri liyo sowedi Etato na murundi oko kubiri Etato na murundi oko kusatuade evere ilo mwana Umwa necha zuide mwona putula Ato baba ankeke ilo umakakuno Umama ya ya wanko mkulima Nzo baba nkankanjo mkunyumba Zeni zo kwa fuiro mchara Aiteva kove ile ntono Ntono kaisuri ya uli ile jivonevyo Ntono ya kukwe yesa na ukwa Na utono koizo koro ulezi mkunavyo Neso walifu mbiru wankonai na koizo bene boti ka uli ile jivonevyo Kana uli makare kutuaro msokoni Elaka kwemba nko mkitundu Alemule kemba kubile Rusuru bataile waka kiko Kaisi lakumbani ya bahaji Mwini maka haja katazwa mumuru ganda Nika kawuli ambo sowedi Nanze nkantia ime mbalenu Baka haji kawuli lilio sowedi Ndii jamani sowedi Na umundu mkulu nao nukulecho Asta gafula jamani Batafuluzo sowedi Iba baba mule kemba kubile kitufu Gana ulimo nyeroyo Inoni yengeri java kaika Bana bakumba ni ava chara Ngati basoro kubayamba Abobo na mreke mbara ule Inoni yengeri java kaika Mama ito kunyumba ya mkode minori jivatuchiria Anamorondo entrevo mkuru jasisira Akabo waka nene ee jivatuchiria Kaiso yeti ano kisa kirumo mno vino Achakendo ne kisa kisariza Ifumbiru ya mnove mbasiba menkoko Ifumbiru ya mnove mbatele kenkoko Kaite kizwa menkoko ni kisense mula Cheki ndo ne kisa kisaliza Iba baba mle kemba tekeze manage Marengo mkaisa na uba Bainage Uwara wakuti ukumbafu kubanka usabili yesento mmasokone Era ukumbafu Kalibu kalibu kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote weta waduma

0: Orumbe ulangidi Okonango kuhuliri lukwato ulangidi Okuhuliri tuzwela kukadi Oinzo kulotango ilukano mpala Oli chinoloto teme mumbaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omuntu mzuri Omuntu chakola kulokota mwinae Akolokota mwinae Njena sebali ne mzuri Ebizibu ebibieta mironsia Wabula tumulavya mwinae Ati yari miraga kiyere nige kia toiremu Yabaile gomba gulendege Ato uwa gulendege cheme jewe itire Kaiche gulo ni maku izaku Waile muganda wale kado luganda lo Waile mugwere mwinao Ole mugwere natuga kuu Wabula tumulavya mwinae Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa Alifu isirini Kama unakata, uzima kuisa, funga yeye, ebu nyonga sana, unja, kanyaga, baku ninaku, baku tiankula, baku tuyonya, pako lugalia milioni. Omuntu mzivu, ukulange kivanja iyo dagula irogo. Waliawa kutuka, ya jamatala simu, edi terebi bagemu, ama jama gundili. Ama gongolo, esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya, lizele lwa kililo, aloni ya wawomiwo Omuntu mzuru, okoveri ya yomkari Ole eto kuchalo, aizaba yambe Owalu gambe ya liu na uire Ati mwale iwe, bakari ukula ula Akutaka ya firaka uka Yakari kama kari wera ya talu Baba ya mango kutuko mwale menye ikoti ya taa Oya mewalile naliku ilamu Omuntu mzivu mukako wange Ntumulati Alenge ne kubira ndongo Obitanga makai gabali kukudula Tatake vidingidi Ndiyadune chikumi mwize mwenye mbeleku Na yefunele mtu alo Olukulile mango kukasema igolo Omuntu mzivu Kachi inze kovanti Waluje mkonto mlati Omenga akariba kunyenge Nemi noli akariba vidienge Na ataki anesele mirobago Aba kariti wata kibundi Walofu nyote atibaka mnyumba Na koma angomu ino etiko katu mseule Umana wakatonda baila mwenye ino Odati mnange Abaile mnange ino Abevi debateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwishu kuhulire kuwani Otuazwa nfatu kila wani so Omaula tumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abaile mwine yogu watumula angana ino Omuntu mzuru Wee ya mkalira kuhikula Na kulole muma nchona kweta marina Bula unyoe Na luangu Na chimpie Na mnene Babu ya vile Wanyire wani Okumbi sechama utanko veraku Umu anumu iso kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Na luja kukuwela kunjewa Echo fulile, oteko kulianga kuhu. Ulumbe ulangide. Sabani, ulange mulienge kuhu. Katenda wange, hape wala nasebe na aja. Ndo fule kote yeno liro yoku. Nera, oele mukangwa. Kowa, unango liyenge kuhu. Ngo uvele male unango liyenge kuhu. Kawabaile. Unango liyenge kuhu. Jioni we Echo vulele mnango liendeku Kale mbale na ringi Nesa wakiwele tuarira murundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix
2: Eireire yo omu wakabaka webisolo Ebisolo bya baire bingi Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwama mbizi, muli mwentama, muli mwama mporogoma, mwali mwebisolo bingi. Na yeru alirumo, ontama yali atambula tambula. Yali azwa, kunonya chakulia, airaika. Atiana ontama onomu kutambula tambula, haji mporogoma abamu sibire, omu kanyomba, kalike mitali imbwa. Ngomporogomo yo tasoro kuzuamu na okorotia okutwala kungaba mwiguire. Muna ngomporogome ya woi nontama, omporogoma natandi koku mkungirira. Muna ngonjigure, onjigure, onyambo onjigure, enzale ndi undi. Ontama na emerero kubigere bibiri, nakoba atinzeti na ikiririo kuigula. E na kuigula, nifune biziu. Muna ngontama na haba, omporogoma nageji ya koku mwegaira ati muna ngeto yaba. Onyambe uyambi onjigule ndi undi. Muna ngengo maito ontama ni evisole bindi. Evidi awe vityo vityo. Tivite gere keka. Ontama yali haba naringe nyuma. Nakoba atiba nangi. Kanja bembo no msaizono. Eya tukile na mkwa ati muna nge. Zena kuigula wo. Tondie. Muna ngomporogoma. Yakobe ontama anti haa. Nze tinakulie. Era tinsolo ukulia. Bakola kuwa wakanda gano. Aka kubandi, ontama, ea igulomporogoma tamulie, muna ngomporogoma nateka kechinku mwati tinakulie. Omporogoma bali wankumu igula obati, ingeriji alia malire naku omu kanyumba angatalia, ya guire mamiro gantama. Tipatandi kukayana, na ukobede ntianga angali upu igula o, nze ntitondi ya tusaini inga na kusaini inga, tuteka kuno kuteka kechinku mu, ati aa nze ndi undi. Munango mkasera konga bali ukwataga no matai. Ebisole bindi ni ebizira. Bitambula bitambula. Biakuona ama tai gali nguru. Biti ah banange katuwa tuwe wanele kutute gerene nsonga luaki. Omu kakati ya kwaite ontame tai. Ni basembe da. Erabi alivingi ebisole bia sembe ile. Ebi ya sembe ile. Ni bitandi kukulia banange niki. Ontama atiat onu mwajiri ili yabamu sivide. Ni muhuli anzentie na kuigula. Tondie, nakoba ati tasoro kundia. Mbae ni nankumu igula anti. Omu saizambo ine kuungwa mamiro. Kale, niye che mtu ajiri yeku. Ngaze na andi kwewozi yaku. Nze nti nkutasiro kufero muka nyomba. Omporogoma na uli yaba inave ntiba nange wa mamuona mutia. Banu mbo nabe ya uli anga bombo na bariba mutia. Onte, nga tasoro kusaromu sango uguna gusalida. Omporogoma. Ombuli, yali ati omporogoma. Nga tasoro kugusala. Ombaki, mbizi, ejojojo na ngatigisora lero so mbizi, ngatasore la kimo, okusaromu sango, ogusariro mporogoma, ntigu kusingire, oterodi, kubaya alia maite, ea terodi, aiza kubakono musari womu sango, evi solevi singo ungibyo mbiona, biakobere ntia iso etitueteko monsonga, eji ndi tumanya jezu ire ire, munango mbisole bibyo mbiona, biali bikali biyabo maiso, binu viegana, etaye die bakali bagwanga ino mamiro. Niye wazwela ya fudu owo mkonkoro, yena yemele kubigerebye vili. O fudu ni ya uli dia, nti munange, nga mukali kusisinka na nontama. Obaire munda, obaire enza. Omporogoma ati, mbaire munda. O fudu ni ya kubira omporogoma, nti munange, kade tukangeyo. Oiro munda tuono uziwo ubao au kukaisho kurukenza munango usiruwa mporogoma ya ulisisirie ama geziga fudu yena angaba munda ere ya ingi iro munda ofudu na izana igarao yali yanku igara wati ebi solo byombyo na biulia nti mukakati teto kole rotia nti kibaire chetagisha kitio nti ateru waki nti mwemwena abaliano, mubaile timaite kiliku iraku, yandi malire na kuimeka, ngomporogoma, akali ukwata onte, ngakali ukwata ombuli, ngakali ukwata ombizi. Osoro kuona antiensonga te ukwata ku, oro kubateri kuniwe. Kibibi ino kuwagire kintu, e kibibi, ntioro kubatiki ukwata ku, eizo, kisoro ukwata kuniwe.

0: Eat anything you want. Yes.
1: I'm going to go to the house.

Naba kweli ila na yo mwana mchegeke Oko teje kwa mwana korota Karamu Ebingo wangu Emairo misatu Oboka alikumanya Ekaramu ebingo wangu Emairo misatu Araudile Mule koko esungente Ete tibu kaika Ete usuni Otu ondote Ote komoroya Otu ondote Ote komodokida Otu ondote Ote komonasi Otu ondote Ote komoyingiria Nabandi Aboni baba ukuma Kubanga nuse yokurwala Ndokita wuna kusyoma Yari tuwala mrako mkompyuta Batangaza Balingirira Muse ya vajiratia Binu vieta karandani Kenzo ni manini sendeke Murandani Niko kuteke kubukaire mama Na yama se yama kaya ire niso tulikuona wana Omuse na zivu Na yomute yete kekeire Chali wana wana Chali rama Omuse na Wapa wevalo kusemesia Wakatunda kulembero mwano yo Amwe mirembe Wapa wevale Kibumba kongereko Bakwere twagaya ire ino Chova tulikuona wana Omuse na Arolire Zishota peki ankolele kichamu Omukivo chokungulire mitavo Ya kuranga yuga Ogule karamu ya kuranga seke Ono wete ubomusi Obitaba na bagulia Tito musei Baba webali Bakwere tusemesie vana Nikizo kuyamba Omura mugunu Aba se yabaga yaire Niba balikuona wana Elaba sukire vanami Akumo mwana wa mwina ye Ode yeso meire Akorela mukambara Oba akorela mwana yubi Yatu kire ikulo Oba buwebale Kibomba kukum Akongere kengabi Aba kwire niseta kayaire Jova tulimukurama Esene zibu Nukumo mwana wa mwina wu Ode yeso meire Ali mukambara sewa yatu kire wire Akwa kire kukoranda Ode kumukoma Ode ya vire kumuvanza Akari no kwa wako na wako Mazime ngaibu kwa huu Babo isuko nuwaitire Museye isuke na miluka Museye isuko mukambara Orosa maizika tonya ke kambara Na manyotu walimire kambara Na hiba bambu inekuunanu Ona kambale na kuinatinyo

0: Agwele baizinga wa complaininga oku statements honorable mboizi ata wako ojiazwileyo nakola uluvanyu maro abagwele abasinga okwedima bakobantu tebafuire omanyumba gawe. So ngabugwele live updates bitugezele ko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboizi ata wako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera aliye. So muli sisye entumula ye a yetaga okwesotinga mwesotinge ya aba ikirizwa kumujajinga mumujajinge nenga ebyo ni ebigambo bye uwo yongere ok subscribing au sharing au liking
1: ya kuba byenja bulo ko ize banyabo ne basema na baire ku Emmanuel C5 Tumaita gaine, mumaita zena amba maite. Maite mputu janyu zena maite janga. Ati aneje vitukire, muhula mzenyo. Mwaku umanga tuiro mkaulu mtu ima. Nere utu wakuba siwa. Mtu dambie kimala, mtu ibake sendega tunoni ya karulu. Tuwalete program je government muhulida. Ati anu mtu sinyire. Era uliale ete mputu ikome. Amba kome ira mazima. Wali ma. Ate tuwera vila ntesa agi nujapara. Haba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne muli kuletulu gezi gezi, oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino, muli wa chafu. Niki tuletulu malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwangu profesa ni yabe ya somereino. Nebi nite vireten sunumu nyumba ya uchafu. Kase nyumbe befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanyi, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero supa abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no mnyumba zema kobera mazima wange myanka jange ginji kiryo kwa kobera mtata akulira ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwa wedevi endoza, malibifu na mtu. Ati andikuwa kwa mube no uyonjo mmakagani. Oya reke izuli omtao ni ejeri, waa jegi wasika mama anye. Oya jensu na givyali ire mruwaki. Kubanga mwini mochumbi jensu neje kitaka. Neni mudu ilje nyumbemi ntevi chafu. Awase ansiwa kwa ntevi uka vyo na vyona. Bine endoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwamu naka, neo gumanga uguminga mwro kurumbe, nale wako baniki, kimwame na mwabele ukunga. Muko mye mbeka bantaba yonjo. Atene gira mkamuti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko kitempe, ngatako kufunyiri jayaba. Nana unsu natieta kufunyiri, kubangona nyiroli kufunya. Aiza wiz direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.

Kukaribu kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.